0: Rosalina, Rosalina, la mia perla farfallina. Sei così eccitante al punto che ti sposerei. Rosalina,
1: ti ammazzi con i pigni. Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
2: 28. maj 1945. godine u Berkeleyu, Kalifornija, rođen John Fogerty, gitarista, pevač i kompozitor kvarteta Creedence Clearwater Revival. Komponovao brojne hitove za grupu, a kasnije ostvario zavidnu solo karijeru.